nga dun fo nga cemena dun dun be farme mbali nga munya boyo be pertan nakati nga mursi boyo be pasila.